ta vai an ngam panam po en da yang at a ku da sin ngu la po en da power house uva ta luk ten an nel ye nga chuk nu ta rul kangen la en na ki karen